0: Du fikk en smakebit av Pan av Jan Garbarek, Kjetil Bjerkstrand og Arve Tellefsen her I Drivkraft på NRK P2. Et stykke vi spiller her I dag fordi at Arve Tellefsen dagens gjest her I Drivkraft. Hva føler du når du hører din egen musikk, holdt jeg på å si?
1: Ja, det der jo Jan Garbarek sin musikk da, men han har jo skrevet et stykke for meg, ja. Og føler det som mitt eget, ja. Nei, jeg veldig... Jeg blir rørt på det der.
0: Ja, hvorfor det?
1: Ja, det musikk som jeg virkelig kjenner for. Det vanskelig å forklare hva det som gjør det. Det sånn, det treffer meg.
0: Ja.
1: Og så håper jeg det treffer andre som hører på.
0: Det gjør det absolutt, Arve Tellefsen. Tenk på når du... Vi snakket jo litt om hverdagen din her I Oslo, og du bor I en leilighet her, og på et av veggene I en av studene dine, så henger det et stort Håkon Bleken-maleri.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hva det motivet der?
1: Det motivet vel Trondheim.
0: Ja, så du sitter I en Oslo-leilighet og ser utover Trondheim?
1: Ja, nei... Jeg ser ikke så mye på maleriet, jeg vet ikke. Det bare jeg der,
0: ja.
1: Det lenge siden jeg har fått det. Så,
0: Men det alltid med deg?
1: Det bildet?
0: Nei, utsikten, tanken, Trondheim?
1: Ja, jeg knyttet til Trondheim, men nå har jeg jo bodd I Oslo I mange år også. Så,
0: jo, men det litt sånn, det bare en fotballklubb her I verden.
1: Ja, det var jo det, ja. Det jo flere enn noe, da. Og Rosenborg har rota fælt, altså det må vi bare innrømme. Altså, det har vært en arroganse I Rosenborg siden Nils Arne holdt på,
0: ja.
1: Som ikke kledelig, og ikke...
0: Ser du oppvekststedet ditt på dette maleriet?
1: Om jeg ser...
0: Der du vokste opp?
1: Jeg har ikke sett så godt etter det, men det tror jeg nok det, ja. For at domkirka, vi vokste jo opp ikke så forferdelig langt inn I domkirka da.
0: Nei.
1: På Rosenborg da. Så,
0: Født I 1936?
1: Ja.
0: Hva husker du? Hva det første minnet?
1: Første minnet? Nei, det har jeg ikke tenkt noe særlig på, men jeg har noe... Vi hadde jo veldig fint, altså jeg har hørt du annonsert meg at det var vokst opp I fattigdom, men vi følte oss ikke fattige.
0: Nei.
1: Selv om vi hadde ikke noe peng.
0: Hva grunnen til det? Hvordan klarer man det å ikke føle på det selv om man ikke har penger?
1: Nei, for det var et miljø der som altså, ingen var fattig. Vi hadde dårlig med penger. Vi bodde for eksempel, jeg hadde en søster som var 2 år eldre enn meg, hun og jeg og foreldrene mine, 4 mennesker som bodde på 1 rom.
0: Ja.
1: Ja, og så liten sånn kjøkkenkrok da.
0: Hvor stort, tror du?
1: Nei, stort, jeg kan ikke det med kvadratmeter, men det var altså plass til en sofa,
0: ja,
1: som, og et bord.
0: Som dette rommet?
1: Ja.
0: Det var cirka,
1: studio her.
0: Ja, cirka 15 kvadrat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der bodde vi. Og så... Så skjedde jo dramatiske ting da, men før det så lekte vi på gata, vi sparket fotball, og vi gikk på ski I Småbergene som ligger like ved der.
0: Mm.
1: Og vi drev jo mars mulig, og følte oss ikke fattige. Nei, det der. Men det skjer jo nå at vi var fattige, for Norge, hele Norge var jo fattig.
0: Ja.
1: Det var jo en av de fattigste nasjonene, og nå den rikeste.
0: Hva het faren din? Hva het faren din?
1: Hva het faren min?
0: Ja.
1: Arne.
0: Hva gjorde han?
1: Han var sjåfør, kjørt bil for et bakeri. Men så skjedde jo det dramatiske da, at søsteren min, jeg lå jo I sånn skyvseng da.
0: Ja.
1: Sammen med søsteren min, han anføttes. Da døde hun.
0: Mhm.
1: Når jeg var 9 år da, og jeg var 7. Og det var jo en tid som sitter I meg da. Så, og hvordan mora mi og faren min klarte det,
0: mm.
1: det mysterium for meg, for at mora mi fødte jo en yngre bror av meg da, omtrent samtidig som søstra mi døde.
0: Ja.
1: Og alt det der foregikk på et rom. Det ubegripelig hvordan det...
0: Var det en sorg da, i hjemmet, som man husker? Kan du huske en sorg i huset, altså i hjemmet?
1: Ja, det var det jo. Men altså, jeg fikk jo sjokk antagelig, eller ikke bare antagelig, måtte jo ha fått sjokk. Så jeg husker mye fra barndommen, men jeg husker ikke ansiktet til søsteren min, som jeg var tettest på.
0: Nei. Du har hatt det med deg, har du ikke det opp igjennom alle år?
1: Jo, det gjør jeg med meg.
0: Ja.
1: Men ja, vi er der hele tiden. Så det var litt tøft da.
0: Ja.
1: Og så måtte jo mora mi på et hjem da, for å ta seg opp. Vi hadde jo født en liten gutt samtidig med datteren døde.
0: Mm.
1: Og så ble jeg plassert på en bondegård utenfor Trondheim, på Byneset.
0: Mm.
1: Og det var en flott bondegård, og det var jo herlig om dagene. Det var jo kyr og hester og søve og alt mulig.
0: Mm.
1: Ja, det var fantastisk, men så om natta da, da var det mørkt og trist.
0: Mm.
1: Og det sitter nok i meg, ja.
0: Et traume som aldri ble bearbeidet.
1: Jeg har forsøkt med alle slags metoder å få, men det er i meg.
0: Ja.
1: Så det er bare å leve med det.
0: Tror du at den sorgen, tror du at man hører den når du har spilt?
1: Ja, det har jeg aldri tenkt så mye på, men det vil jeg tro.
0: For du har blitt kalt en melankoliker, for eksempel?
1: Ja, det kan være melankolsk iblant,
0: ja. Ja.
1: Nei, men det går bra.
0: Ja. Hvorfor begynte du å spille?
1: Ja, det var jo ikke av egen frivillige, det var bestefaren min, altså farfaren min da, så han var smed da, og han drev og spikket til en fiolin, sånn, rett og slett, og bygde en fiolin da, og så ville han at jeg skulle spille på den da,
0: ja.
1: Og det gikk jo ikke noe særlig, for det var jo dårlig fiolin, og jeg kunne ikke spille fiolin heller, så fant foreldrene mine ut at jeg kunne jo søk om å komme inn på musikkskolen, da, som lå rett ved siden av der vi bodde, faktisk.
0: Ja, som guttunge?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da var jeg vel 7 år eller sånn da. Ja, så fikk jeg låne en barnefiolin og prøvde meg litt på den, og så kom jeg inn på musikkskolen da. Og så, ja, så har jeg vært heldig med læreren opp gjennom tida. Mhm. Første læreren min i Trondheim het Arne Stoltenberg,
0: ja.
1: Og var fra Narvik, og kjempesnill, og kjempegod.
0: Så at her er det en gutt som vil spille?
1: Ja, jeg hadde jo lett for det, tror jeg.
0: Ja. Hva vil det si, at man har lett for det når det kommer til instrumenter?
1: Nei, at det føltes naturlig, at fiolin er jo ikke en sånn naturlig stilling å stå i, og for meg føltes det ganske naturlig. Og så da jeg var heldig, så kom jeg til København takket være noen messena i Trondheim da, som gjorde at jeg kunne dra til København og studere i 5 år der, og hadde en god lærer der.
0: Og Ranheim?
1: Ja, Ranum.
0: Ja.
1: Olav T. Ranum, musikkhandler i Trondheim, ja. Som hjalp meg.
0: Men da var du blitt litt eldre. Du reiste ikke dit som 7-åring.
1: Nei. Nei da, da var jeg blitt 18 når jeg dro til København.
0: Men jeg tenker på, da på 40-tallet, altså du sier at du begynte å spille på den musikkskolen da du var sånn rundt 7. Så det var da, altså i 43 da. Det var jo krig.
1: Ja, ja, visst var krig. Ja, men vi merket ikke så mye til den krigen, litt sånn som vi, sånn som den krigen i Gaza,
0: nei. Nei.
1: Det var, og vi ungene, vi var jo nærmest venner med tyske soldater, vi, og vi sprang etter dem og spurte om godteri, og hapstod bonbon, så spurte vi, og fikk jo det som regel, det sjokolade og sånt av.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Hvorfor tror du foreldrene dine på et vis også ville at du skulle drive med musikk, fordi det å jobbe som musiker på den tiden, det var jo ikke noe yrke som var så høyt verdsatt.
1: Nei, det helt riktig. Nei, det kan jo si gitt, for at jeg har blitt advart hele tiden mot å bli musiker. Det var ikke noe yrke, som du sier. Altså. Så, ja, jeg har den lille forklaringen med foreldrene mine, at søsteren min hadde så lyst til å spille piano, for venninna hennes spilte piano. Men det ble ikke noe av det da. Og når hun døde, så tror jeg nesten foreldrene min mente at da skulle jeg spille i stedet. Så de puffa på meg, ikke nok forsiktig, men det var en viss puffing der da, på at jeg skulle spille, men piano var ikke snakk om for den gangen. Var det ingen guttunga som spilte piano. Det var jenter som satt og klunka på piano.
0: Ja.
1: Gutter skulle spille trompet, da.
0: Ja.
1: Og sånt. Så nå er det jo omvendt. Nå er det bare...
0: Så du begynte rett og slett å spille, så å si, for å, hva skal man si, bevare hennes drøm?
1: Ja, jeg gjorde det ikke, men med foreldrene mine tror jeg gjerne vi så det på sånn, men det er bare sånn teori jeg har kommet til.
0: Nå, følte du tidlig at... At det var glede involvert for deg å spille?
1: At det var glede?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor var det det? Hva var gleden i det? Fordi jeg vet jo at du spilte jo fotball, og du var en aktiv fyr ellers.
1: Ja. Jeg synes det var greit. Det var ikke noe sånn at jeg var veldig opptatt av å høre på fiolin, men det var ordentlig at jeg fikk det, sånne små sanger og fikk litt skryt og sånt av det, da. Og Knutsen og Ludvigsen har spilt sammen med dem, da.
0: Mm.
1: Så de dikta jo opp, jeg tror jeg, de dikta, at det var en kritikk som sto i adressa på en barnekonsert hvor jeg var med, da. Og der sto det noen kommentarer om alle de små musikerne, og så sto det at påstod Knudsen og Ludvigsen da, at suksess gjorde også den lyshårige 7-åringen som viste at musikalitet er underordnet, så bare humøret er på topp.
0: Men det er fiksjon altså.
1: Ja.
0: Ja. Det med København, du reiser dit i ganske ung alder for å studere.
1: Ja.
0: Var det da som å, hva skal man si, var det en stor verden?
1: Ja.
0: Ja.
1: For det her var jo da, som sagt, i 55.
0: Ja.
1: Og det var ikke så lenge etter krigen.
0: Nei.
1: Og Norge var fattig, og husker jeg når vi hadde margarin og leverposer på brødskiva, så var det tynt, altså vi måtte spare på all maten og så kom jeg til København, hvor altså de spiste brødskiver med lever på seg, altså sånn svære smørbrød. Og livet var helt annerledes i København enn jeg var i Trondheim den gangen. Det var veldig stor forskjell på det.
0: Hvordan levde du der?
1: Nei, jeg var jo lutfattig, så jeg levde jo fortsatt med å skrape brødskiver og tynge... Med en tyng leverpåse.
0: Ja. Hva lærte du der, da?
1: Jeg lærte jo å spille fiolin. Det var jo det viktigste for meg, da. Og så kom jeg med til New York, Amerika etterpå.
0: Mm.
1: Og det var tøffe år. Jeg var jo fattig. Jeg hadde ikke noe penger. Nei. Men det har gått bra.
0: Gått bra til slutt, si.
1: Ja, det har det.
0: Men det at du reiser da fra Trondheim til København til New York,
1: ja.
0: Hva det som driver deg videre på den tida?
1: Ja, det var jo det at jeg ville bli verdens beste fjordnist da.
0: Intet mindre?
1: Nei, det var målet da.
0: Ja.
1: Så jeg øvde jo, og så hermet jeg mye.
0: Ja.
1: Etter de beste som jeg hørt på grammofon og på radio og sånt da. Og den tonen vil jeg gjerne forsøke å få seg selv. Herming, det veldig bra læremester.
0: Hvordan måler man noe sånt? Å bli verdens beste innenfor fiolin?
1: Nei da, det kan du si. Det jo, men det var liksom teknikk, altså veldig vanskelig å stykke an, og få den rette tonen da, personlig tone. Og da ble jeg advart med herminga mi, så alle sammen sa at ja, men da blir du jo ikke deg selv da, når du hermer etter andre. Men jeg hermer etter mange, og så til sammen ble det en klump som er meg da, med mitt uttrykk.
0: Tellefsen, da synes jeg vi skal spille litt mer musikk. Vi skal spille et stykke som heter Banjo and Fiddle.
1: Ja, vi har spilt med Kåre.
0: Kåre Ørnung på klaver. Skal vi spille, og så kan vi prate om det etterpå.
1: Ja.

0: pris, musikkpris.
1: Mm.
0: Og da ble jeg jo kjent i Norge da.
1: Mm.
0: Og,
1: var det en sikker seier på forhånd?
0: Nei, jeg var absolutt ikke blant favorittene. Så det var en overraskelse for alle.
1: Ja.
0: Og kanskje mest for meg selv da. Nei, også har det bare gått sånn skrittvis da. Jeg har ikke hatt noe sånn... Jeg kan ikke peke på noe sånn spesiell konsert eller innspilling som har... Men jeg har gjort noen innspillinger som jeg er ganske glad i.
1: Mm.
0: Og... Jeg vet ikke om jeg tørs å si det, men den vi spørste nettopp, Banjo & Fiddle,
1: mm-hmm.
0: det er jo et sånt virtuostykke hvor du kan vise teknikk og sånt da, hvor det er målbart. Og den må jeg si, den gjorde Kåre Ørnung veldig bra, altså det er skryt av meg selv. Vi er jo vanligvis veldig beskjedende, vi trønere, men... Nei, det er bra svært da.
1: Ja. Du fikk jo, du var jo etter hvert mye på TV.
0: Ja, i stund var det, ja.
1: Programleder var du?
0: Ja, visst var det.
1: Opptrådde på Alta lørdagsunderholdning en periode?
0: Ja, det var jo mye på grunn av Knudsen og Ludvigsen og sånt, kanskje. Knudsen og Ludvigsen.
1: Har du hatt vanskeligheter for å si nei? Eller har det vært glede involvert alltid?
0: Nei, ja, men der har du, vi trønder å starte alle setninger, men nei, vi.
1: Ja.
0: Nei, det kan ikke jeg svare på. Hva er det som, jeg synes det er hyggelig å bli spurt om spørsmålet, da.
1: Mm.
0: Så jeg sier som regel ja. Nå har jeg begynt å si det samme som Wenche Foss fortalte meg at hun sa.
1: Ok.
0: Når hun ble litt eldre, så sa hun at... hvis jeg blir spurt om å opptre, så svarer jeg at ja, det kan jeg. Hvis jeg lever, så sier jeg at det. Og det har jeg begynt med også. Og så var jeg her forleden, jeg var en oppe i Trøndelag som ringte meg og spurte om jeg ville komme til Verdalen og spørre. Jeg sa, ja, jeg kommer gjerne til Verdalen, jeg sa, hvis jeg bare lever, så. Så sa han, ja, men du, Arve Therese, hvis du ikke lever, har du noen andre å anbefale oss? Ja. Og det sa jeg ja.
1: Det hadde du.
0: For det er jo så mange fantastiske unge fiolinister i dag.
1: Ja.
0: Så det har mange å anbefale deg, altså. Det gror veldig godt i norsk musikk.
1: Tenker du over det, at du har vært med å påvirke mange?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt noe særlig på, nei.
1: Men du har jo det. Hva tenker du om det, da?
0: Nei, det er jo fint det, hvis jeg kunne vært med på det, men... Nei, det var jo sånn at fiolin var... Det var ingen som gikk med fiolinkasse i Trondheim. I dag er det altså, jeg holdt på å si, 1000 stykker
1: mm.
0: som går rundt med og er stolt over å bære en fiolinkasse.
1: Mm. Fikk du var det en periode du ikke var stolt over det?
0: Nei, jeg har vært stolt over det, og jeg har heldigvis kamerater da, det er Rosenborg-gjengen. Som synes at det var stas at jeg spilte fiolin da.
1: Mm.
0: Så jeg ble aldri mobba eller ærta eller noen ting på grunn av det. Nei, det gikk fint det.
1: Suksess, hvordan forholder du deg til det?
0: Ja, jeg synes det er veldig artig med suksess. Ja. Så, og fiasko er jo ikke så morsomt da.
1: Mm.
0: Jeg har jo mislyktes på konserter, og så har jeg lyktes med noen da.
1: Men likevel så virker det som om du har klart å holde beina liksom, trygt plassert på jorda.
0: Ja, trygt og trygt, ja.
1: Godt, da.
0: Ja. Nei, jeg har jo kommet med... Der er det jo godt, når du har gjort en dårlig konsert, så er det godt å ha en neste konsert å konsentrere seg om.
1: Ja.
0: Og få revansj, da.
1: Ja.
0: Så det har gått opp og ned, det har det. Men jeg har ikke noen grunn til å være misfornøyd.
1: Nei. Du blir jo 90 år, Tellefsen.
0: Ja, du...
1: Sier det stadig vekk.
0: Du driver og ripper opp i det,
1: ja. Det ikke noe kjære mor her hos meg. Det tørre fakta på bordet.

0: og så dør også.
1: Ja, og i partituret, altså i notene der, på slutten der, så den faktisk markert med morendo. Det betyr jo da dødende.
0: Oh, ja.
1: Og på det store Peer Gynt-spelet ved Gålåvann,